0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90 hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: Der er en plads ved siden af Peter i morgenshowet.
1: Ja, og den kan faktisk blive din.
0: Peter skifter nemlig sin normale medværter ud med en af verdens bedste lyttere. Måske dig.
1: Så hvis du kan stå tidligt op, fortælle lidt om dig selv og er klar på at snakke, grine og bare være med i alt det, der sker i Peter og venner, så kunne stolen blive din for en dag.
0: Du behøver ikke vide noget om radio.
1: Nej, det har jeg styr på.
0: Nysgerrig,

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
1: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
4: Tag hele familien med på gådejagt i efterårsferien. Samle ridderne og ophæv forbandelsen ved Halsø. Eller find den mystiske grav. Køb din billet på domkirkekvarteret.dk.
5: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus.
6: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
7: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Au, au, au, au.
10: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os. .dk.
11: Tag på efterårstur i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
12: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
20: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
21: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
22: Du lytter

0: Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
15: Olli fra Gims, læg en besked.
16: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
17: K for nødplan. K for Gims.
18: Tag på efterårstur i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
23: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
24: Jens Auto.
25: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
24: Hvad? Kina?
25: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
24: Okay.
25: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
24: Men
25: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
24: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
25: What?
24: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
26: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2.

0: Det skriver Financial Times. Det gælder især chefer i våben- og forsvarsindustrien. Flere virksomheder har derfor skruet op for sikkerheden omkring deres ledere. Og ifølge avisen så har Rusland altså allerede beordret sabotage- og hybridoperationer i Europa. Målet skulle være at svække støtten til Ukraine. Og så er der faldet dom i en af musikhistoriens mest omtalte mordsager. For næsten 30 år efter drabet på rapperen Tupac er den tidligere bandeleder Duane Kefti Davis idømt 40 års fængsel. Tupac han blev skudt i Las Vegas i 1976 og døde efter 6 dage på hospitalet. Anklagerne mener, at Davis skaffede pistolen og organiserede angrebet, men han nægter sig altså skyldig og vil anke dommen.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Om morgenstunden der vil der altså være enkle byer, men bare roligt, for solen den får overtaget i løbet af dagen. Vinden den kan til gengæld godt ruske godt ved kysterne, men vil altså også tage i løbet af dagen. Temperaturen lander mellem 12 og 15 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
2: Vi er på FM, der plus, og Radio Viborg er den.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
5: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør, store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Au, au, au, au.
7: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
8: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
9: Tag hele familien med på gådejagt i efterårsferien. Samle ridderne og ophæv forbandelsen ved Halsø. Eller find den mystiske grav. Køb din billet på domkirkekvarteret.dk.
10: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
11: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig. Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen, Helle.
3: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
3: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashede ledte til et kontor-crush?
3: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati-is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Det her er Radio Viborg.

0: Radio Viborg.
1: Efterårsferien bliver bedre med en sang som den her.
0: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: I Stark står der professionelle. På begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
21: Du lytter til Radio Viborg.
1: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
22: Sent tirsdag aften, der ramte russiske missiler Ukraine, uden landet selv opdagede dem. Ifølge Ukraines præsident Zelensky, så skyldes det, at der ikke kom nogen advarsel fra landets allierede. Det er anden gang, det sker siden krigens start. Præsidentens rådgiver kalder det usædvanligt. To personer er meldt dræbt i det russiske angreb, og 21

0: Muligt for solen den får snart overtaget. Vinden den kan til gengæld godt ruske ved kysterne, men vil også tage i løbet af dagen. Temperaturen lander mellem 12 og 15 grader.
1: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Lige nu, Peter og venner i feriemood.
1: Peter holder ferie, men i mellemtiden får du nogle

0: clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås, og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: Radio Viborg er Peter og Venner om morgenen. Lige nu, ferieenergi.
1: Hvis du nu havde et barn, der kom hjem og rigtig gerne vil begynde at spille på trommer, altså at få undervisning i at spille på trommer og det hele, vil du så tænke, fedt, god sund interesse, giv den gas? Eller vil du tænke, puha, det lyder godt nok som noget, der kommer til at larme helt vildt. Det er omdrejningspunktet i et lille dilemma, der er oppe på Radio Viborgs Facebook-side her til morgen, og Morten, som jeg kalder afsenderen, han hedder noget andet, vil gerne være anonym. Og konen, de er ikke helt enige. Konen synes, det skal knægten da have lov til. Og Morten tænker, ah, det er jeg næsten ikke sikker på, jeg kan overskue. Der er lidt delte meninger inde på kommentarfeltet derinde, men mest opbakning til, at sønnen altså skal have lov. Uffe Søby især skriver for eksempel, det skal han da helt sikkert, og viser det sig, han bliver ved, så findes der altså elektroniske trommer. Det kommer vi også lige tilbage til om et øjeblik. Simone Andersen skriver, ligesom børn kan gå til fodbold eller gymnastik, så vil nogen hellere spille tromme, og ja, det er da altså ikke noget problem. Han behøver ikke et trommesæt, før han kan spille. Hvis han får det, så aftaler I bare, hvornår der skal øves og spilles på det en time eller lignende. Hvis forældre kan gå til koncerter eller høre musik i bilen, eller se fodbold med larm, så orker de nok også, at knægten spiller trommer. Pøj, pøj, mit svar er klart et ja. Og med på linjen, der har jeg Stella fra Viborg. Godmorgen, Stella.
2: Godmorgen.
1: Og nu var Uffe lige inde på det også i den kommentar, jeg læste op for et øjeblik siden. Der findes jo muligheder, som gør, at det måske ikke behøver at larme i hele husstanden, når Sønneke han spiller på trommer, Stella.
2: Ja, lige præcis. Jeg synes jo helt klart, at børn skal have lov til at dyrke de her interesser, der nu må opstå. Og så er der jo muligheder. Der er rigtig mange instrumenter i dag, der er elektriske, så man har mulighed for lige at stikke bare kørebøffer i. Så kan man sige, så kan knække den bare, ikke? Altså.
1: El-trummer.
2: Ja,
1: ja,
2: lige præcis.
1: Jeg har været inde og google lidt på det, og jeg kan godt se, at sådan en inkarneret trommeslager vil nok sige, at det ikke er helt den 100% rigtige oplevelse. Men nu er der tale om en 10-årig knægt, der ikke har spillet på trommer før, og synes, du kunne være sjov at prøve. Jeg tænker, at elektroniske trommer kan fungere super fint sammen.
2: Ja, når du har været inde og google, så kan man sige, at der er også noget prismæssigt. Det skal også være ret dyre.
1: Ja.
2: Så derfor tænker jeg også, at man kunne måske godt lige vente og høre, hvad underviseren egentlig mener og tænker omkring det her med, hvornår de synes, det er vigtigt, at de øver derhjemme.
1: Ja.
2: Det kan der også være noget omkring.
1: Der kunne måske også, nu ved jeg jo ikke præcis, hvor knægten her går på skole og sådan noget, men det er jo så, fordi han har prøvet at spille trommer op i en musikteam i skolen, at han tænker, det vil jeg gerne meget mere. Det kunne jo være, der var mulighed for, at han hver tirsdag lige måtte blive en time efter skole og så bare give den gas ind i musiklokalet.
2: Ja, det jeg er ikke sikker på, at der er ret mange regler der i forhold til
1: okay.
2: At blive på skolen. Men,
1: jamen, jeg tænker, jeg er bare højt, men okay.
2: Ja. Men det er da også en mulighed.
1: Jeg kan sige, at mine børns skole, de har startet sådan noget med, at man, hvis man går og hygger sig med og gerne vil prøve at spille lidt sammen, så kan man komme med sit lille hjemmeorkestrerede band og spille en eftermiddag og sådan noget. Så kan han jo bare lige finde et band at spille med. Og det kan selvfølgelig godt være, at de er lidt trætte, at han ikke kan spille trommer endnu, men det kan være, at det kommer hurtigt. Han kan jo være et naturtalent.
2: Ja, altså med øvelse, så bliver man dygtig. Ja. Håber jeg da i hvert fald.
1: Og så igen, trommer, jo, det larmer, men det kunne være værre. Altså Elisabeth har tidligere på morgen skrevet, at hun havde en periode som ung, hvor hun gik til violin. Det vil jeg nok være mere ked af, fordi trommer, det er sjældent, de ikke stemmer.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Ja,
2: altså violin, det giver dig ret i, og måske også en blokfløjte, det tror jeg.
1: Ja, det kan jeg også. Et eller andet.
2: Jeg tror faktisk ikke, de findes i elversion endnu.
1: Trompet kan også, hvis ikke man kan spille på, det bliver rigtig træls at høre på.
2: Det tror jeg, du har ret i. Jeg tror egentlig, de er lidt heldige med det, trommer nu, når det skal være.
1: Jeg ved ikke, om man kan få en el-trompet, men man kan få el-trommer, og det skal de bare være glade for.
0: Der er ferie-alarm.

0: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
1: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
0: Er du klar til at opleve kunst i alle afskygninger? Kom til Kunstmessen i Tinghallen den 7. og 8. november. Her kan du opleve værker fra både lokale og nationale kunstnere. Lige fra malerier og tegninger til skulpturer og meget mere. Tag en pause i vores hyggelige messecafé og nyd en kop kaffe og kage. Åbningstiderne er fra 10 til 16 begge dage, og der er gratis entré. Læs mere på tinghallen.dk. Kunstmessen i Tinghallen. Powered by Expo Partner.
2: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
3: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyrunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
4: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Au, au, au, au.
7: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
8: Tag hele familien med på gådejagt i efterårsferien. Samle ridderne og ophæv forbandelsen ved Halsø. Eller find den mystiske grav. Køb din billet på domkirkekvarteret.dk.
9: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
10: Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Jeg er ikke derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
14: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
19: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
20: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Der er feriestemning med alt det gode fra Peter og venner.
1: Jeg har Jesper Aagaard som medvært i dag.
2: Det har du.
1: Mange år i radiovært, blandt andet her på Radio Viborg, det meste af karrieren.
2: Yes.
1: Og selvstændig i dag med video- og lydproduktion.
2: Og så var det jo også mig, der i en årrække sagde, du lytter til Radio Viborg.
1: Og du har også på, hvad var, på TV2, har du også sagt.
2: En god film uden afbrydelser.
1: Ja,
2: i aften klokken 21.
1: Du har været rundt i mediebranchen.
2: Man skal opleve noget her, ikke også?
1: I løbet af sådan en tur rundt i mediebranchen, Jesper, så lærer man mange mennesker at kende.
2: Ja.
1: Jeg gætter på, at du, ligesom jeg, har en pakket telefonbog.
2: Lad mig sige det sådan. Jeg har både telefonnummer på folk, jeg gerne vil have telefonnummeret på, men som jeg ikke sådan ringer til hver anden dag. Og så har jeg også nogen, hvor jeg tænker, hvorfor har du det?
1: Altså, jeg kan sige eksempelvis, så har jeg en... Nu bliver lidt alvorligt, men jeg har en ting med, jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at slette telefonnummer på mennesker, der er gået bort.
2: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Altså, en ting er, at jeg ikke kan få mig selv til at slette min fars gamle telefonnummer. Ja. Men jeg kan heller ikke få mig selv til at slette på nogen, der bare var en, altså en arbejdsmæssig relation.
2: Nej.
1: Jeg har sådan, som om jeg er med til på en eller anden måde at udviske mindet om dem, hvis jeg ligefrem også sletter deres nummer. Jeg kom senest til at tænke på det, da wrestleren Asbjørn Riis gik bort her for nylig. Og jeg havde hans nummer af urensagelige årsager, for vi lavede et par ting med ham for mange år siden.
2: Yes.
1: Jeg har ikke rigtig som mand i 20 år. Men da han så døde, så er sådan lidt, ja, men nu kommer jeg jo ikke til at slette hans nummer, fordi det skal ikke være mig, der sletter Asbjørn Riis.
2: Altså, da jeg var på Radio Viborg,
1: der
2: havde jeg det med, og når nu vi lavede kunstnerinterview, og så lige lægge telefonnummeret ind i min telefon på dem, vi... Så jeg har telefonnummeret på rigtig mange forskellige mennesker.
1: Ja. Også nogen, som måske ikke lige har tænkt, at en tilfældig radiovært i Jylland har deres nummer.
2: Ja, men du ved, hvis man lige står og skal bruge Nick & Jay's telefonnummer...
1: Ja, så er det rart at have.
2: Det er jo da rart at have lige kunne ringe, du ved.
1: Jeg ringer ikke til Andreas Oddbjerg, men det er da fedt nok at have nummeret.
2: Jo.
1: Ja.
2: Og på samme måde, så har jeg også forskellige mennesker, som ikke blev det helt store hit. For eksempel har jeg et telefonnummer på Bjørn fra Roskilde.
1: Bjørn fra Roskilde?
2: Ja.
1: Hvem er Bjørn fra Roskilde?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg har faktisk tænkt på at ringe til Bjørn fra Roskilde og spørge, hvem
1: er du?
2: Og hvorfor ligger du i min telefon?
0: Peter og venner. Ferie. Og endnu en god sang lige her.
3: Radio Viborg.

0: programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
1: Men
2: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bon Gelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Med 25 giver det noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
2: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
10: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Donald Trump vil nu og her udforske Grønlands undergrund. Det skriver han her til morgen på Truth Social. Ifølge præsidenten, der står en stor indsats for at lede efter olie, gas og mineraler endda klar til at gå i gang her og nu. Han kalder Grønland vores nye, smukke Grønland. Det er dog uklart præcis, hvilke aktiviteter præsidenten henviser til. For i den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark, der nævnes udvinding af ressourcer godt nok, men altså mest i forhold til, hvem der må udvinde dem. Og så til en alvorlig advarsel fra flere vestlige efterretningstjenester. Russiske agenter kan have europæiske virksomheders topledere i sigtekornet, skriver Financial Times. Det gælder især chefer i våben- og forsvarsindustrien. Flere virksomheder har derfor skruet op for sikkerheden omkring deres ledere. Må man råbe af en chatrobot? Ja, hos AI-selskabet Anthropic, der bliver svaret altså snart nej. For om en måned, der bliver det forbudt at mishandle chatbotten Cloud, fremgår det af firmaets nye retningslinjer. Det skriver TV2. Brugerne, de kan få advarsler eller blive smidt ud, hvis de igen og igen opfører sig groft over for chatbotten. Anthropic undersøger nemlig, om AI-modeller kan have en form for indre følelsesliv. Men kritikere, de kalder det altså farligt at behandle software som et menneske.
20: Radio Viborg, vejret.
21: Der er altså enkelte byer her fra morgen, men bare rolig, for solen den får snart overtaget.

0: Peter og venner på Radio Viborg.
1: Ferieenergi betyder alt det gode.
2: Jeg har Julie Elgaard som dagens medvært. Og Julie, nu kunne jeg jo ikke lade være med lige stusse over for et øjeblik siden, at vi snakkede om børn, og hvornår de skal have lov til at få den ene og den anden form for adgang til mobil og sociale medier og sådan nogle ting. Og så skal du lige nævne et fuldstændig tilfældigt navn, så vælger du Finn.
3: Ja.
2: Spørgsmålet er, hvornår, nu kan vi sige Finn. Og jeg undrer mig bare lidt over alle navne, man lige kan vælge. Så er det Finn, du kom i tanke om.
3: Ja.
2: Nu fik jeg så sagt det, så jeg kan fornemme, at hvis I får en 4, så skal den hedde Finn. Nu skal vi gætte på Reddit, at I allerede i gang om, at Julia er gravid igen.
3: Lige præcis,
2: ja,
3: lige
2: det,
3: præcis.
2: Det kan gå stærkt ud.
3: Det kan det.
2: Men mens musikken så spillede, kom vi til at snakke om, at Finn jo nok er et navn i en nedadgående kurve, og jeg kan fortælle, at der aktuelt er 13.500 cirka, der hedder Finn i Danmark.
3: Okay.
2: Det har jeg indtryk af færre end tidligere.
3: Ja.
2: Men jo stadigvæk et relativt almindeligt navn. Og at der jo findes nogle lidt specielle navne.
3: Ja, det gør der.
2: Ja. Jeg har fundet en liste her fra magasinet Woman, og jeg kan da lige nævne, at hvis det er sådan, der skulle komme 4. juli,
3: ja,
2: så har jeg lige et par idéer til nogle af de navne, der vil stikke lidt ud.
3: Dem glæder jeg mig til at høre.
2: Jeg skulle lige have en håndfuld forslag til, hvis det bliver en pige.
3: Der bare skriger efter nyler.
2: Ja, OK.
3: OK.
2: Ja, jeg ved ikke, om det skal udtales OK eller OK.
3: Okay.
2: Men OK.
3: Spændende.
2: Ja, gift.
3: Gift, ja.
2: Gift. Altan. Vi har fået en lille ny pige. Altan.
3: Ej.
2: Jo.
3: Men hvorfor?
2: Ja, det ved jeg ikke. Smiley.
3: Smiley. Nå, ja. Smiley.
2: Bader.
3: Ej, det er ledet. Det er jo faktisk decideret ledet.
2: B-A-D-R. Nå, lille bader.
3: Ej, hvor du sød. Bader.
2: Bader. Musling, Ninja, Freja. Der er mange muligheder.
3: Ja.
2: Drengenavn, skal du lige have et par stykker med?
3: Ja.
2: Awesome.
3: Okay.
2: Det kan noget andet
3: der
2: end bader.
3: Der er noget power bag der.
2: Jazz.
3: Ej.
2: Jo, og det, jeg tænker, det skal ikke sige jazz. Jazz. Pipat.
3: Det er min favorit.
2: Pipat.
3: Pipat, altså, det igen. Kig ned i vuggen. Nå, pipat.
2: Det kan noget som kælenavn. Jeg vil have det svært med, når man står op i vuggestuen og skal rent faktisk have skrevet barnet ind. Pipat Elgaard.
3: Der får jeg forestillet mig, at man ringer ind og så skal fortælle navnet, altså inden ved lægen. Ja, det er Pipat.
2: Ja. Ja, og hvem er du ringer om? Det er Pipat, der har lidt med halsen. Ja. Gandalf.
3: Ja, ej.
2: Jo.
3: Ej.
2: Til den store fan der. Snoopy.
3: Snoopy.
2: Ja, eller Sok.
3: Ej, det, er også, det synes jeg også er tarveligt.
2: Sok er lige ved at hente bader, ikke? Altså, det er heller ikke, det er ikke et super tiltalende navn. Prøv at forestille dig for tvillinger, og så er det bader og Sok.
3: Ej. Igen, så er jeg sådan, hvorfor?
2: Ja.
3: Der er så mange flotte navne, og man har forskellige smag, men det der, det må jeg da sige, det er alligevel at lige...
2: Du håber ikke lige på en bader?
3: Ej, det gør jeg ikke.
2: Nå.
3: Det gør jeg ikke.
2: Nå. Over i den der boldgade, vil jeg sige, jeg synes, det er meget sødt, men igen, det lugter mere et kælenavn, der kan fortælle, at det simpelthen også er godkendt drengenavn at kalde ham for Lillemand.
3: Lillemand. Ej.
2: Lillemand Elgaard.
3: Ej, Lillemand
2: Elgaard. Det er vældig sødt, når han er halvandet. Men når han står som 42-årig til en jobsamtale, så synes jeg bare ikke, det kan helt det samme.
3: Nu vil han gerne ud på tømmerpladsen eller et eller andet.
2: Ude på bordplatformen. Ja. Hey, lille mand! Lille mand, tager du lige rækken dernede? Det er sgu ikke noget, der indgyder respekt, vel? Altså.
1: Radio Viborg. Peter og venner i ferieudgaven.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90 hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
3: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
5: Tag hele familien med på gådejagt i efterårsferien. Samle ridderne og ophæv forbandelsen ved Halsø. Eller find den mystiske grav. Køb din billet på domkirkekvarteret.dk.
6: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
7: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
9: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
10: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
11: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
12: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
20: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
21: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
22: Det her er Radio Viborg.
23: Din genvej til Midtjylland.
24: Du lytter

0: Radio Viborg.
1: Lige nu, Peter og venner i feriemood.
2: Så derfor, her er noget af alt det bedste fra Peter og venner.
3: Min medvært i dag, det er jo altså sanger og musiker kendt fra Back to Back og krimiforfatter Morten Remer. Godmorgen, Morten.
4: Godmorgen, godmorgen.
3: Som jo efterhånden en del år har boet i Viborg 8 år.
4: Ja.
3: Yes. Vi skal jo til noget af det, der er en fast del af opgaven, når man er medvært her i Peter og venner. Nemlig lejen Peters påstand. Jeg har en skål med sedler.
4: Ja.
3: Så er det her. På hver sæde står der en påstand om mig. Mig. Når jeg har trukket en sæde og læst den op, så har du 2 minutter til at afhøre mig for at prøve på at finde ud af, om påstanden passer eller ej.
4: Ja.
3: Hvis påstanden er rigtig, så svarer jeg også sandt på alle dine spørgsmål. Hvis påstanden er løgn, så lyver jeg videre for at prøve på at snyde dig.
4: Må du sige, det ved jeg ikke.
3: Hvis jeg ikke ved det, må jeg gerne.
4: Det må
3: men jeg må ikke bare
4: gerne stå
3: og lave sådan, du ved, benægbet eller.
4: Okay.
3: Godt. Jeg har trukket en sæde.
4: Mm.
3: Jeg har delt en hel flaske rom med en international musikstjerne. Og tiden starter nu.
4: Hvem var musikstjernen?
3: Tom Jones.
4: Hvor var det henne?
3: På Smukfest.
4: Hvilket år?
3: Åh, jeg har lyst til at sige 2021.
4: Hvor gammel var du?
3: Ja, det er jo, der har jeg så været 40 eller sådan. Det er 5 år siden.
4: 5 år siden?
3: Ja.
4: Og hvad var det, Tom Jones, i hvornår siger du?
3: 21.
4: 21.
3: Ja.
4: Hvad var hans største hit dengang?
3: Jamen, det var de gamle, han spillede. It's Not Unusual og...
4: Hvor drak I den hen?
3: Backstage.
4: Hvordan så der ud der?
3: Det var hyggeligt.
4: Ja, men kan du beskrive det?
3: Jamen, de havde lavet sådan nogle... Det var ikke skurvogne, de havde bygget sådan nogle træskure. Mm. Så det var sådan et stuemiljø med bløde sofaer og...
4: Var det bare dig og ham?
3: Ja, så var hans manager, der...
4: Han som, ikke... som var en mand, kvinde?
3: En mand.
4: En mand. Drak han med?
3: Ja.
4: Så I var tre om det?
3: Vi var tre om det,
4: og hvad for en rom var det?
3: Jeg er ikke den store romdrikker. Zacapa, har jeg lyst til at sige.
4: Og I tømte den?
3: Ja, men Tom Jones og hans manager var i gang, da jeg kom. Jeg vil sige, der var nok 2/3 tilbage, da jeg kom. Og det var ikke mig, der tog mest fra.
4: Okay. Hvad med dig? Hvordan havde du det bag?
3: Jeg var fuld, Morten.
4: Hvorfor sad du og drak med
3: ham? Jamen, vi startede med et interview, og han syntes, det var skide hyggeligt, og så om jeg vil have en af, så fik vi en rom under interviewet. Og så bagefter, så blev han ved med at hælde rom om.
4: Hvad endte det med?
3: Ja, det endte, jeg tror, vi sad i en 3/4 eller sådan noget i alt, og så tror jeg, at manageren ligesom lavede den der. Well.
4: Nå, nu må du godt gå.
3: Ja, du ved, den der, nå.
4: Ja. Nå.
3: Ja, optræk til at opbryde, og så...
4: Men talte du med ham på det tidspunkt?
3: Altså, Tom Jones?
4: Ja, det interviewede du ham.
3: Ja, jeg interviewede ham først i omkring 10 minutter, og så blev vi bare ved med at sidde og snakke. Ja. Det var efter showet, så han havde ikke sådan...
4: Og du kunne godt interviewe? Der var ikke for meget baggrundsstøj og...
3: Nej, det var okay.
4: Hvem spillede med ind til interviewet?
3: Det kan jeg ikke huske.
4: Okay.
3: Det kan jeg ikke huske.
4: Var det tiden, der gik der?
3: Det var tiden, der gik der.
4: Ej... Den er svær. Jeg kan ikke huske, om Tom Jones var i landet 21. Altså, det hele lyder meget realistisk.
3: It's not unusual.
4: Nej, det er not unusual. Altså, du beskriver backstage rigtigt. Der har jeg jo lige været her i sommer.
3: Mm-hmm.
4: Men det kan du sagt. Du har selvfølgelig også været der.
3: Sandt eller falsk?
4: Jamen, jeg bliver nødt til at sige det sandt. Jamen, det lyder meget realistisk.
3: Okay.
4: Det er selvfølgelig ikke særlig professionelt, der nogen er. Men jeg siger det sandt.
3: Morten, det er desværre løgn. Men nøj, jeg vil gerne.
4: Du er god.
3: Det havde været sejt, man, at dele en flaske kappa rundt med Tom Jones.
4: Jamen, den er jo også, det er jo lidt vildt. Men jeg tænker, altså, han er jo en hyggelig fætter, har jeg hørt.
3: Ja.
4: Så det er godt gået. God påstand. Der røg jeg i, du.
1: Stå op med Peter og venner på Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Olli fra Gims, læg en besked.
3: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
4: K for nødplan. K for Gims.
5: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
16: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: Dramaet om Afra al-Rabui fortsætter, for nu har BT dykket ned i hendes fortid.
0: Muslim-influenceren kom på alles læber efter tv-programmet Højskolen, da Pia Kjærsgaard konfronterede hende med TikTok-billeder, hvor Al-Rabouri svarer ja på spørgsmålet, er du en terrorist, og ikke endnu på spørgsmålet, har du nogensinde bombet nogen? Al-Rabouri fastholder, at billederne er manipuleret, og det selvom TV2 har afdækket, at de med al sandsynlighed stammer fra hendes profil. Og på sociale medier har BT gravet mere frem. Hun hylder blandt andet Irans afdøde diktator Hanna Mae. Hun skriver også, at Danmark er et land med kolde vintre og endnu koldere hjerter. Og hun har delt indhold, hvor Pride-flaget kæder sammen med djævlen. BT har bedt om et interview, men hun er ikke vendt tilbage. Og så til Donald Trump og Grønland, for Trump skriver på Truth Social, at en stor indsats for at lede efter olie, gas og mineraler i Grønland er klar til at gå i gang. Han kalder Grønland vores nye smukke Grønland. Det er dog uvist, hvilke aktiviteter han henviser til. Må man råbe af en chatbot? Hos AI-selskabet Anthropic, der bliver svaret altså snart nej. For om en måned bliver det forbudt at mishandle chatbotten Cloud, skriver TV2. Brugerne kan få advarsel eller blive smidt ud, hvis de igen og igen opfører sig groft over for chatbotten. Anthropic undersøger nemlig, om chatbotter kan have et indre følelsesliv.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Over det jyske land, der er der altså stadigvæk enkelte byer, men i løbet af dagen, der får solen i den grad overtaget. Vinden, den er let til frisk, men kan til gengæld godt ruske ved kysterne, hvor der kan komme hård cooling. Men i løbet af dagen, der vil det altså også tage af. Temperaturen lander på mellem 12 og 15 grader.
25: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
26: Lige nu, Peter og venner i feriemood.
25: Peter holder ferie, men i mellemtiden får du

0: Peter og venner.
1: Ferie.
0: Radio Viborg.
2: Jeg har Jesper Aagaard som dagens medvært.
3: Hallo.
2: Tidligere radiovært her på Radio Viborg. Yes. I mange år selvstændig producer i dag. Og jo i øvrigt nyslået radiovært igen. Ja. Over på Radio Viborgs søsterkanal Classic Pop.
3: Mm-hmm.
2: Vi skal snakke om noget, som jeg tænker mange forældre i børnefamilier kan genkende til. Og noget, som jeg hørte dig omtale, da du sidst lavede radio på Classic Pop i søndags. Dit, skal vi sige, anstrengte forhold til applikationen på ens mobilapparatur, Aula.
3: Ja.
2: Som jo er den måde, at skoler og institutioner kommunikerer med forældrene på.
3: Yes.
2: Og i øvrigt eleverne, når de er oppe i en vis alder, så forventes eleverne jo også selv at være med og tjekke Aula. Og det er alt lige fra, at der bliver skrevet lektier ind, og husk, at vi skal på cykeltur på fredag og alt muligt andet, til at booke skolehjemsamtaler, til generelle udmeldinger fra klasselæreren, fra skolen og i øvrigt fra kommunen. Og Jesper, hvorfor er det, du har et anstrengt forhold til Aula?
3: Fordi lige nu, der har jeg 21 ulæste beskeder, og vi er kun en måned inde i det nye skoleår.
2: Ja.
3: 21 ulæste beskeder. 21 beskeder,
2: ja,
3: som jeg ikke har fået læst. Jeg kan simpelthen ikke overskue det længere.
2: Altså, jeg har lige i går i Aula booket tid til en skolehjemsamtale. Det er jo også i Aula, man får den slags beskeder.
3: Okay.
2: Det er lige nu, der kører skolehjemsamtaler.
3: Okay. Jeg har lige en opdatering.
2: Ja.
3: Dagens tal er 35.
2: 35? Du sagde 21 før.
3: Ja, men der er åbenbart sket noget her hen over weekenden, så nu er vi på 35.
2: Ulæste beskeder på,
3: ja,
2: Aula.
3: Ja.
2: Og vi snakker jo Aula, Jesper.
3: Ja.
2: Som du er frygtelig irriteret over.
3: Hvad er det, der er så vigtigt? 35 beskeder, men siden sommerferien, som jeg skal involvere sig i.
2: Ja, det kan jeg ikke svare på. Det kan du jo heller ikke.
3: Jeg forstår det ikke.
2: Nej, det er der ingen, der kan svare på, fordi du har ikke tjekket dem jo.
3: Nej.
2: Men der er også en gang imellem, synes jeg, Aula bliver brugt til noget, der ikke er mening. Der, hvor jeg gerne vil rejse et principielt spørgsmål omkring Aula, det er, jeg synes, det er fedt, at vores skoleleder en gang om ugen lige sender en update. Her er lige noget nyt.
3: Ja.
2: Jeg synes, det er fedt, at mine børns klasselærer ikke hver uge, men næsten hver uge lige sender en lille update. Er der lige det har været en god uge i det. Husk i næste uge.
3: Det er
2: uge,
3: to
2: vi
3: beskeder.
2: Ja. Det kan man
3: forholde
2: sig til.
3: Det kan jeg forholde mig til.
2: Der, hvor jeg synes, det stikker af en gang imellem, det er helt sikkert velmenende, men synes jeg, virkelig, virkelig malplaceret fællesbeskeder til alle fucking forældre i hele Viborg Kommune. Og de kommer op fra Rådhuset. De kommer op fra sekretariatet, og jeg vil gerne stille spørgsmålstegn. Nu har jeg lige fået Aula frem på min telefon. I torsdags kl. 9.49,
3: ja,
2: der kommer der fra sekretariatet på Viborg Rådhus en besked til alle forældre i Viborg Kommune, der har børn.
3: Det vil sige, jeg også har fået den.
2: Du har også fået den.
3: Okay,
2: den er en,
3: ja,
2: af de
3: 35. Ja.
2: Til alle forældre i skoler og institutioner under Viborg Kommune. Alle forældre får en besked om, husk, at der er åben hospital på søndag. Hvad fanden har det med mine børns skolegang at gøre, at der er åben hospital på søndag?
3: Altså, jeg kan leve med dit forslag om to beskeder, ja, om ugen.
2: Skolelederen og klasselæreren.
3: Det kan jeg leve med.
2: Og så kan der være et eller andet praktisk, du, ja, ved. Der er sprunget et vandrør, så toiletterne over i den der fløj er ude i drift. Ja. Eller,
3: der er en atombombe i kælderen. Ja. Så bliver jeg også, okay, det er fint. Bare skriv det ud også.
2: Det er jeg ikke sikker på, at en Aula-besked kan jeg mærke. Det tror jeg bare, jeg skal sende børn hjem.
0: Når det ikke er ferie, bliver du vækket direkte af Peter og venner på Radio Viborg. Radio

0: Du har hørt medværterne i Peter og Venner. Nu kunne det være ret sjovt at høre dig.
1: Jeg vil nemlig skifte en af mine sædvanlige medværter ud for en dag og give dig pladsen ved siden af mig i studiet en morgen.
0: Fortæl om dig selv. Kom med din historie, dine holdninger og dit gode humør. Og vær med på det, morgenen byder på.
1: Jeg klarer radioen. Du skal bare være dig selv.
0: Har du mod på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.
2: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme. Tag hele familien med på gådejagt i efterårsferien. Samle ridderne og ophæv forbandelsen ved Halsø. Eller find den mystiske grav. Køb din billet på domkirkekvarteret.dk. MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
3: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus.
7: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
8: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
9: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
12: Olli fra Gims, læg en besked.
13: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
14: K for nødplan. K for Kims.
15: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
18: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Det her,
12: af Radio Viborg.
19: Musikken og det lokale først.
20: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg er Peter og Venner om morgenen. Lige nu, ferieenergi.
1: Du lytter til Peter og Venner, dagens medvært. Det er jo Bente Hørby Boysen.
2: Ja, det er det.
1: Kromotter fra Viborg og vinder af sidste års sæson af tv-programmet Alene i Vildmarken.
2: Yes.
1: Nu er spørgsmålet, Bente, om du kan vinde i en omgang Peters påstand, som er den nye leg her i morgenradio.
2: Det glæder mig til at prøve.
1: Det går ud på, at jeg har en skål herovre, fyldt med sædler. På hver sæd står der en påstand om mig.
2: Om dig. Og er det dig eller mig, der trækker påstanden?
1: Det bestemmer du.
2: Så trækker jeg.
1: Okay. Så læser jeg påstanden op i, her i radioen.
2: Ja.
1: Og i det øjeblik, jeg har læst den op, så starter dine 2 minutter til at afhøre mig.
2: Ja.
1: Du må stille alle de spørgsmål, du har lyst til, for at prøve på at finde ud af, om påstanden passer dig.
2: Ja.
1: Hvis påstanden passer, så passer alt, hvad jeg svarer også. Hvis påstanden er løgn, så lyver jeg jo videre for at prøve på at overbevise dig.
2: Uh-huh.
1: Okay?
2: Ja.
1: Godt. Så kan du, tager du bare en seddel.
2: Jeg tager en seddel her.
1: Yes. Og så folder jeg den ud. Tak for det. Det er godt trukket, tror jeg, umiddelbart, det er på forhånd.
2: Måske.
1: Er du klar?
2: Ja, jeg er klar.
1: Påstanden er, jeg har ligget på taget af en kørende bil.
2: Uh-huh.
1: Ja.
2: Hvor mange påstande er der i skolen?
1: det ved jeg ikke. De 15 stykker.
2: Okay, er det 50-50?
1: 50-50?
2: Ja, rigtigt og forkert.
1: Nogenlunde, ja.
2: Okay.
1: Ja.
2: Det var bare det. Du har ligget på taget af en bil.
1: Ja.
2: Ja, hvad var det for en bil?
1: Det har været... Det var min kammerats forældres bil. Det var en stationcar, en Peugeot stationcar, tror jeg, en eller anden art.
2: Hvorfor lå du på den?
1: Fordi vi var en hel flok, der skulle hjem fra byen. Og min kammerat Esben kunne køre. Han var ædru. Og så synes jeg, der var for lidt plads i en bil.
2: Hvor langt kørte du?
1: Par kilometer. Ind i en by. Jeg følte, det var vildt.
2: Hvor hurtigt kørte de?
1: Ja, jeg følte, det var vildt. Jeg er sikker på, at Esben kørte ikke ret hurtigt.
2: Hvordan holdt du dig fast?
1: Jamen, der var sådan nogle en tagbøjle i hver side, til at man, jeg tænker, kunne montere en tagboks.
2: Hvor
1: gammel var du? 18-19 år.
2: Okay. Var du fuld?
1: Ja.
2: Okay. Og hvor mange var der i bilen?
1: En håndfuld.
2: Okay, hvad farve var bilen?
1: Den var rød. Var rød? Det var en rød stationcar.
2: Okay.
1: Ja.
2: Og jeg har stadigvæk tid.
1: Ja, du har, du har alt din tid.
2: Hvad hedder resten af dem derude? Var det nogen, du kendte?
1: Ja. Det var en flok venner. Jeg ved ikke, hvem der ellers lige var med
2: og
1: i bilen.
2: Og I kørte ind i byen?
1: Vi kørte ind i byen.
2: Hvad
1: i Lemvig?
2: Lemvig?
1: Ja, min ungdomsby.
2: Okay.
1: Nede fra midtbyen, hvor vi havde været på bar i byen.
2: Ja.
1: Og så op af Østerbjerg, hedder den, op til, hvor jeg bor.
2: Bor de andre stadigvæk i Lemvig?
1: Det tror jeg ikke, nej.
2: Er det ikke nogen, du snakker med mere?
1: Nej, Ane gør.
2: Ane?
1: Ja, Ane tror jeg var med i byen, for hun boede op i samme ende af byen som mig. Det ville give mening, hun var med i byen.
2: Ane, hun var med i byen?
1: Ja.
2: Okay.
1: En skov.
2: Og havde I været på diskotek?
1: Ja, diskotek er stort sagt i Lemvig, men jeg tror, vi har været på Jydebaren eller Kaptajnen.
2: Ja, okay.
1: Ja.
2: Og var det en stationcar eller en lille bil?
1: Det var en stationcar.
2: Det var en stationcar.
1: Det var en rød stationcar.
2: Det var en rød stationcar.
1: Ældre rød stationcar.
2: Okay, og var det den, der kørte dig hjem?
1: Altså, det var Esben, der kørte mig hjem i...
2: På taget af bilen.
1: Altså, han sad i bilen, jeg lå på taget.
2: I en rød stationcar.
1: I en rød stationcar.
2: Det tror jeg ikke på.
1: Det tror du ikke på?
2: Nej.
1: Du tror, det er løgn?
2: Ja.
1: Du sidder og kigger meget indgående på mig. Tror du mest, det er løgn på grund af mine svar, eller fordi du føler, du har læst mig som menneske?
2: Begge dele.
1: Begge dele.
2: Jeg synes, det lyder skørt.
1: Okay.
2: At køre 2 kilometer på taget af en bil i en brandert.
1: Ja.
2: Har du det?
1: Det er også meget skørt.
2: Ja.
1: Men det har jeg desværre.
2: Det har du.
1: Så du gættede desværre forkert.
2: Nej, det var ikke godt.
1: Nej. Det vil jeg gerne lige skynde mig at understrege med det samme. Det er ikke noget, jeg nogensinde vil anbefale nogen at gøre.
2: Nej, det synes jeg ikke.
1: Udover det er ulovligt, så er det også meget, meget dumt.
2: Ja, det er det.
1: Og jeg følte jo, jeg sådan, altså nærmest som en
2: eller anden...
1: Jeg er actionhelt i en Hollywood-film, at mine ben nærmest, du ikke, svejede fra side til side i svinger. Det gjorde det slet ikke. Jeg er sikker, at man har sikkert kørt 15-20 km i timen.
2: Ja, okay.
1: Jeg synes, det var vildt.
2: Men det var en once in a lifetime, ikke?
1: Det ville jeg aldrig nogensinde gøre, og jeg vil flå mine børn midt over, hvis jeg opdagede, de havde gjort det.
2: Ja.
1: Det er simpelthen så dumt. Jeg har aldrig fortalt min mor det. Jeg håber ikke, hun lytter med. Der er ferie-alarm.

0: programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati-is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg begyndt at tænke meget på Kina.
15: Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Olli fra Gims. Læg en besked.
18: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
19: K for nødplan. K for Gims.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Works like a Bosch.
1: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet,
20: der holder længe. Fra Bosch.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Det ser sort ud i Ukraine efter russiske angreb i nat. Mindst 600.000 af landets indbyggere står uden strøm. Ifølge præsident Zelensky er 30 anlæg i landets energi- og forsyningssektor beskadet. Nu appellerer han direkte til Donald Trump om mere støtte til Ukraine og hårdere sanktioner mod Rusland. Og så til drama om Afra al-Rabui, som fortsætter efter BT har dykket ned i hendes fortid. Islam-influenceren kom på alles læber efter tv-programmet Højskolen, da Pia Kærsgaard konfronterede hende med TikTok-billeder, hvor al-Rabui svarer ja på spørgsmålet, er du terrorist? Og ikke endnu på spørgsmålet, har du nogensinde bombet nogen? Al-Rabui fastholder, at billederne er manipuleret, og det selvom TV2 har afdækket, at de med al sandsynlighed stammer fra hendes profil. Og på sociale medier har BT grædet mere frem. Hun hylder blandt andet Irans afdøde diktator, Khamenei. Hun skriver også, at Danmark er et land med kolde vintre og endnu koldere hjerter. Og hun har delt indhold, hvor Pride-flaget kædes sammen med djævlen. BT har forsøgt at få en kommentar, men hun er ikke vendt tilbage. Og så til Donald Trump, der skriver på Truth Social, at en stor indsats for at lede efter olie, gas og mineraler i Grønland er klar til at gå i gang. Han kalder landet for vores nye smukke Grønland. Det er dog uklart præcis, hvilke aktiviteter han henviser til.
26: Radio Viborg, vejret.
25: Vi nærmer os et vendepunkt, for efter en morgen med enkelte byer, så er solen altså i den grad ved at få overtaget. Vinden den er let til frisk, men kan til gengæld godt ruske ved kysterne med hård kuling. Men her vil det i løbet af dagen langsomt tage. Temperaturen lander på mellem 12 og 15 grader.
27: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
28: Radio Viborg, din gæld.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites, når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
6: Tag hele familien med på gådejagt i efterårsferien. Samle ridderne og ophæv forbandelsen ved Halsø. Eller find den mystiske grav. Køb din billet på domkirkekvarteret.dk.
7: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus.
8: Ja, vi har travlt hos Villekjærs Biler, så vi søger endnu en mekaniker. Skal du med på holdet, så kom og få en snak med Jesper, helt uforpligtende. Villekjærs Biler i Viborg. Måske din nye arbejdsplads.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Det her er Radio Viborg.
23: Din genvej til Midtjylland.
24: Her er musikken og det lokale.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
9: til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
2: Det ser sort ud i Ukraine efter russiske angreb her i nat. Mindst 600.000 ukrainere står uden strøm. Ifølge præsident Zelensky er 30 anlæg i landets energi- og forsyningssektor blevet ramt. Nu appellerer han direkte til Donald Trump. Ukraine har brug for mere støtte, og Rusland skal rammes af hårdere sanktioner, lyder budskabet. Og så til dramaet om Al-Rabouri, som fortsætter efter BT er dykket ned i hendes fortid. Muslim-influenceren er kommet på alles læber efter tv-programmet Højskolen, da Pia Kærsgaard konfronterede hende med TikTok-billeder, hvor Al-Rabouri svarer ja på spørgsmålet, er du en terrorist, og ikke endnu på spørgsmålet, har du nogensinde bombet nogen? Al-Rabouri, hun fastholder, at billederne er manipuleret, og det selvom TV2 har afdækket, at de med al sandsynlighed stammer fra hendes profil. Og på sociale medier har BT gravet mere frem. Hun hylder blandt andet Irans afdøde diktator, Hanna Mae. Hun skriver også, at Danmark er et land med kolde vintre og endnu koldere hjerter. Og hun har delt indhold, hvor Pride-flaget kædes sammen med djævlen. BT har forsøgt at få et interview, men hun er ikke vendt tilbage. Og så til Donald Trump, som skriver på Truth Social, at en stor indsats for at lede efter olie, gas og mineraler i Grønland er klar til at gå i gang. Han kalder landet for vores nye smukke Grønland. Det er dog uklart præcis, hvilke aktiviteter han henviser til.
3: Radio Viborg. Vejret.
2: Byerne har givet slip over Jylland, og nu står der altså mest på sol resten af dagen. Vinden den er let tilfreds, men kan til gengæld godt ruske ved kysterne, hvor der kan komme cooling. Her i løbet af eftermiddagen vil det dog også langsomt tage. Temperaturen lander på mellem 12 og 15 grader.
4: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
3: Radio Viborg.

0: Peter har fået en idé.
1: Ja, de fleste morgener har jeg jo en medvært med i Peter og Venner. Men nu vil jeg prøve at skifte en af dem ud.
0: Med dig, der lytter med.
1: Du skal bare komme som dig selv, fortælle lidt om, hvem du er, have lyst til at snakke med, og ja, i det hele taget bare være med på det, der sker i løbet af morgenen.
0: Radioerfaring. Overhovedet ikke.
1: Ej, du skal bare have mod på det.
2: Og kunne stå ret tidligt op.
0: Er du klar på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
5: Verdensstjernen Craig David kommer til Viborg. En energisk, nostalgisk og topmoderne fest med det spektakulære show Born to Do It. Craig David, tirsdag den 18. maj i Jetsport Arena. Eneste koncert i Danmark. Køb billet på tinghallen.dk.
6: Bor dine kunder i Viborg? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites, når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
7: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
8: Tag hele familien med på gådejagt i efterårsferien. Samle ridderne og ophæv forbandelsen ved Halsø. Eller find den mystiske grav. Køb din billet på domkirkekvarteret.dk.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
10: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus.
11: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: Tag på efterårstur i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
19: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
23: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Musikken og de lokale først.
26: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
2: Olli fra Gims, læg en besked.
3: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
4: K for nødplan, K for Gims.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Velkommen, Isabella.
11: Tak.
10: Du havde en bil, der brød sammen.
11: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
10: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
11: Klart.
10: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: Et knivstikkeri i Odense har kostet en 65-årig mand livet. Han blev stukket ned på Nedersgade kl. 8.09 i morges. Det oplyser Fyns Politi. En 81-årig mand fra Odenses Kommune er anholdt i forbindelse med sagen og sigtet for manddrab. Han skal fremstilles i grundlovsforhør torsdag morgen. Politiet oplyser, at intet tyder på, at sagen er banderelateret, og der skulle heller ikke være fare for offentligheden. Og så til en regel, der kan ramme tusindvis af danskere på elcykel. For det kan snart være slut med bare at hoppe på sadlen uden hjelm. Regeringspartiet Moderater vil nemlig gøre cykelhjelmen lovpligtig på elcykler. Forslaget kommer efter 200 elcyklister kom til skade i trafikken sidste år. 11 mistede livet, og 133 kom alvorligt til skade. Men Cyklistforbundet, de er altså imod. De frygter, at et krav vil få færre til at vælge cyklen. Og så til en noget mere livsbekræftende rekord for 112 år og 218 dage, så gammel er Kirsten Svalpe for Store i dag. Og dermed der skriver hun sig ind som den ældste dansker nogensinde, skriver TV MidtVest. Den tidligere rekord tilhørte Carla Lindholm Jensen fra Herning, som levede en dag mindre end Kirsten nu er blevet. Og hun har altså ikke tænkt sig at sætte træskoene lige forløbig og regner i hvert fald med at blive 113 år. For som hun siger, så klarer hun jo egentlig det meste selv.
22: Radio Viborg, vejret.
23: Det er altså tørt her i dag, og solen den får i den grad plads. Temperaturen den lander på mellem 12 og 15 grader, og ved kysten der kan det altså godt blæse indtil ud på eftermiddagen. I aften der bliver det tørt og mest klart.
21: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
22: Du er på Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
24: God eftermiddag til dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, sykker om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt Harry Styles med American Girls, men allerførst, den er her Taylor Swift, der er klar til dig. Det her, det er Anti-Hero.

Halløj og velkommen til her på Radio Viborg. Vi håber, du har dig en vidunderlig dag i dag. Vi er godt i gang med en fantastisk onsdag her på kanalen, lige her midt i efterårsferien. Og nu skal vi til at høre Noah Kahan. Det her, det er Stick Season.

0: havetæller. Ny musik her på Radio Viborg. Hvem er det, der græder nu? Det er i hvert fald ikke os, for der er endnu flere gode sange til dig. Lige om lidt her på Radio Viborg.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
6: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
7: Er du klar til at opleve kunst i alle afskygninger? Kom til Kunstmessen i Tinghallen den 7. og 8. november. Her kan du opleve værker fra både lokale og nationale kunstnere. Lige fra malerier og tegninger til skulpturer og meget mere. Tag en pause i vores hyggelige messecafé og nyd en kop kaffe og kage. Åbningstiderne er fra 10 til 16 begge dage, og der er gratis entré. Læs mere på tinghallen.dk. Kunstmessen i Tinghallen. Powered by Expo Partner.
8: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekjærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekjærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescooter.
9: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
10: Tag hele familien med på gåde jagt i efterårsferien. Samle ridderne og ophæv forbandelsen ved Halsø. Eller find den mystiske grav. Køb din billet på domkirkekvarteret.dk.
11: Bor dine kunder i Viborg? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste. Og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
12: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
13: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
14: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Musikken og det lokale først.
23: Din genvej til Midtjylland.

0: Walk the Moon med Shadow Van Dance stiller her på Radio Viborg. Vi skal sige tillykke til en helt særlig kvinde i dag. Det er nemlig Kirsten fra Struer, som du måske har set på TV MidtVest. Er der en lille serie med hende, og så er hun altså i dag, nu, verdens ældste dansker. Med 112 år og 218 dage har hun altså slået rekorden, så nu er hun den ældste dansker, der nogensinde har levet. Kæmpestort tillykke til hende. Her er et lille klip, hvor hun selv reflekterer lidt over sin alder fra TV MidtVest.
1: Men hvor gammel føler du egentlig, du er?
2: Det ved jeg selv. 50.

Ariana Grande til dig lige her på Radio Viborg. Hate That I Made You Love Me, den fik du her på den her dejlige dag, den her dejlige onsdag. Nemlig skal vi høre måske det gladeste popnummer, der nogensinde er lavet fra Alpha Beats. The Fascination, jeg er klar til dig. Lige efter det Kid Roy og Justin Bieber på Stay på Radio Viborg.

0: Sidste års mest spillede nummer her på Radio Viborg, Benjamin Hav og Lucas Graham med nummeret Du ligner din mor. Vi er spændt på at se, om de to kommer til at ligge i toppen af den hitliste, vi igen udgiver sidst på året over de mest spillede sange i løbet af i år. De har i hvert fald begge to udgivet hits i løbet af denne her, det her dejlige år. Lige om lidt, der skal vi høre til de Swims efter en gang videre fra BT.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
7: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Tag på efterårstur i Flækgård.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Du lytter til Radio Viborg.
14: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Et knivstikkeri i Odense har kostet en 65-årig mand livet. Han blev stukket ned på Nedersgade kl. 8.09 i morges. Det oplyser Fyns Politi. En 81-årig mand fra Odense Kommune er anholdt i forbindelse med sagen og sigtet for manddrab. Han skal fremstilles i grundlovsforhør torsdag morgen. Politiet oplyser, at intet tyder på, at sagen er banderelateret, og der skulle heller ikke være fare for offentligheden. Og så til en regel, der kan ramme tusindvis af danskere på elcykel. For det kan snart være slut med bare at hoppe på sadlen uden hjelm. Regeringspartiet Moderaterne vil nemlig gøre cykelhjelmen lovpligtig på elcykler. Forslaget kommer efter 200 elcyklister kom til skade i trafikken sidste år. 11 mistede livet, og 133 kom alvorligt til skade. Men Cyklistforbundet, de er altså imod. De frygter, at et krav vil få færre til at vælge cyklen. Og så til en noget mere livsbekræftende rekord for 112 år og 218 dage, så gammel er Kirsten Svalbe for Store i dag. Og dermed der skriver hun sig ind som den ældste dansker nogensinde, skriver TV MidtVest. Den tidligere rekord tilhørte Carla Lindholm Jensen fra Herning, som levede en dag mindre end Kirsten nu er blevet. Og hun har altså ikke tænkt sig at sætte træskoene lige forløbig og regner i hvert fald med at blive 113 år. For som hun siger, så klarer hun jo egentlig det meste selv.
14: Radio Viborg, vejret.
24: Det er altså tørt her i dag, og solen den får i den grad plads. Temperaturen den lander på mellem 12 og 15 grader, og ved kysten der kan der altså godt blæse indtil ud på eftermiddagen. I aften der bliver det tørt og mest klart.
25: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
14: Du er på Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
26: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Lige om lidt starter Rihanna og Calvin Harris med We Found Love. Men allerførst, der får du her Teddy Swims, og her nummeret, der hedder Mr. Know It All.

Dua Lipa med Houdini til dig her på Radio Viborg. Nu en fyr fra det amerikanske, fra New York. For at være præcis, han er 21 år gammel. Og så har han altså udgivet det her skønne nummer, du får Sober, lige nu her på Radio Viborg.

0: Om lidt her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig her på kanalen i dag. Blandt andet Burhan G og Medina med Gem dit nummer. Vi skal også høre Albert Heath, Sara Larsson og Taylor Swift. Og en hel masse andre blikkende her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Peter har fået en idé.
2: Ja, de fleste morgener har jeg jo en medvært med i Peter og Venner. Men nu vil jeg prøve at skifte en af dem ud.
1: Med dig, der lytter med.
2: Du skal bare komme som dig selv, fortælle lidt om, hvem du er, have lyst til at snakke med, og ja, i det hele taget bare være med på det, der sker i løbet af morgenen.
1: Radioerfaring. Overhovedet ikke.
2: Nej, du skal bare have mod på det.
3: Og kunne stå ret tidligt op.
1: Er du klar på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.
4: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
5: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Vi elsker gæster.
7: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Norup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Norup.
8: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted. Tag hele familien med på gådejagt i efterårsferien. Samle ridderne og ophæv forbandelsen ved Halsø. Eller find den mystiske grav. Køb din billet på domkirkekvarteret.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
15: Ja, det er det.
14: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
15: Okay.
14: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
15: Er det fordi...
14: Ja, det er rigtigt! Fordi...
16: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
17: Olli fra Gims, læg en besked.
18: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
19: K for nødplan. K for Gims.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
21: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
22: Det her er Radio Viborg.
23: Din genvej til Midtjylland.
24: Her er musikken og det lokale.

Lige om lidt, der er det Sara Larsen, der er klar til dig her på Radio Viborg. Men allerførst skal vi høre en sang om en midtjysk by. Ikke Viborg dog, men en anden en. Det her, det er Horsens, det er Albert Heath og Sofie 1998.

Det er næsten blive et nytårsnummer, det her. I knew it, I knew year. Det var Taylor Swift. Det var en dårlig joke, jeg beklager. Nu fik det lige her på Classic Pop. Nu skal vi til at høre Britney Spears. Det her, det er Toxic. Lige nu, her på den her onsdag.

0: Nej, den er skøn, den her. Det vi gerne hedder BB Rexha med I'm Good. Den fik du lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, efter en gang nyheder fra BT. Vi er klar om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
6: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Olli fra Gims. Læg en besked.
9: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har piner til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
10: K for nødplan. K for Gims.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
19: Et knivstikkeri midt i Odense har nu kostet en 65-årig mand livet. Manden blev stukket kl. 8.09 onsdag morgen, og en 81-årig mand fra Odense Kommune er anholdt og sigtet for manddrab, oplyser Fyns Politi. Han skal fremstilles i grundlovsforhør torsdag morgen. Politiet oplyser, at intet tyder på, at sagen er banderelateret. Og så til Donald Trump og Grønland, for Trump skriver på Truth Social, at en stor indsats for at lede efter olie, gas og mineraler i Grønland er klar til at gå i gang. Han kalder Grønland for vores nye og smukke Grønland. Det er dog uklart præcis, hvilke aktiviteter han henviser til. I den nye Grønlandsaftale nævnes udvinding af ressourcer, men mest i forhold til, hvem der ikke må udvinde dem. Og så slutter vi på en noget mere livsbekræftende rekord. 112 år og 218 dage. Så gammel er Kirsten Svalbe fra Struer i dag, og dermed skriver hun sig ind som den ældste dansker nogensinde, skriver TV MidtVest. Den tidligere rekord tilhørte Carla Lindholm Jensen fra Herning, som blev en dag yngre end Kirsten nu er blevet. Hun har ikke tænkt sig at sætte træskoen lige forløbig og regner med at blive i hvert fald 113. For som hun siger, så klarer hun stadig det meste selv.
2: Radio Viborg, vejret.
19: Vi har gang i en tør dag, hvor solen den også får en del plads, og temperaturerne de lander mellem 12 og 15 grader. Ved kysterne kan det blæse godt indtil ud på eftermiddagen, og i aften bliver det også tørt og mest klart.
20: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Du er på Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
0: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg på en dejlig onsdag, så lige midt i efterårsferien. Ja, hvis du har ferie da, ellers kan det være, at du snart har fyraften i så fald. God fyraften til dig, god arbejdsløst indtil da. Om lidt Apaka, men først her Charlie Puth.

nummeret Show Me Love. Fantastisk koncert i øvrigt, især når hun spillede nogle af hendes gode gamle sange. Hendes nye musik er jeg sgu ikke så meget til, men det her, det var et skønt nummer, du fik den her på Radio Viborg. Hvor vi nu skal høre Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Og om lidt her på Radio Viborg, endnu flere gode sange til dig, blandt andet fra Christoffer med Ringer om natten. Og så er der også en helt særlig kvinde, måske skulle man kalde hende en dame, vi skal sige tillykke til i dag. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
3: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tag hele familien med på gådejagt i efterårsferien. Samle ridderne og ophæv forbandelsen ved Halsø. Eller find den mystiske grav. Køb din billet på domkirkekvarteret.dk.
8: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
9: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
8: Okay. Viborg-maleren Lone Lose, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
10: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
11: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
12: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
13: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
14: Ungdomsenheden.dk.
13: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
14: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
13: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på ungdomsenheden.dk.
15: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
22: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Childs, lige her på Radio Viborg. Og så skal vi altså sende et kæmpe stort tillykke ud til en helt særlig kvinde. En helt særlig dansker. En dansker, der nu går over i historiebøgerne. Det er nemlig Kirsten, der er 112 år gammel. Og så er hun altså 112 år og 218 dage. Og det betyder, at hun nu er den dansker, der har været allerældst. Altså alle danskere, der nogensinde har levet, i hvert fald mens vi har opgjort den slags, er hun nu den ældste. Er det ikke vildt? Kæmpe, kæmpe stort tillykke til Kirsten. Nu Miles Smith.

Annika til dig med Livsforladt lige her på Radio Viborg. En af de utrolig mange fantastiske kvindelige sangerinder, der er kommet frem her på det sidste. Du fik en her på Radio Viborg. Nu er det Shawn Mendes, der er klar.

0: Den gode Justin Bieber til dig lige her på Radio Viborg. Flere sange til dig lige om lidt, når vi skal høre den nye fra Blæst, Rune Rask og så selvfølgelig Back to Back. Det er jo dem, der lavede den originale. Nu er der altså kommet en ny version af En som dig, klar efter nyhederne fra BT.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Works like a boss.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Olli fra Gims, læg en besked.
9: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
7: K for nødplan. K for Kims.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
24: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
25: Der er gevinst.
24: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: En dansk statsborger har mistet livet i et flystyrt i de schweiziske alper. Ulykken skete den 15. september, men først i dag har Havarikommissionen bekræftet dødsfaldet i en ny rapport. De to andre omkomne var britiske statsborgere, skriver BBC. Havarikommissionen kender endnu ikke kønnet eller alderen på danskeren, og det vides heller ikke, om vedkommende var pilot eller passager på det lille privatfly. Det er nu de schweiziske myndigheder, der skal undersøge årsagen til styrtet. Og en 65-årig mand har nu mistet livet efter et knivstikkeri midt i Odense. Manden blev stukket kl. 8.09 onsdag morgen. En 81-årig mand fra Odense Kommune er anholdt og sigtet for manddrab, oplyser Fyns Politi. Han skal fremstilles i grundlovsforhør torsdag morgen. Politiet oplyser, at intet tyder på, at sagen er banderelateret. Og så til en noget mere livsbekræftende nyhed. 112 år og 218 dage, så gammel er Kirsten Svalbe fra Struer i dag. Og dermed skriver hun sig ind i historien som den ældste dansker nogensinde, skriver TV MidtVest. Den tidligere rekord tilhørte Carla Lindholm Jensen fra Herning, som blev en dag yngre end Kirsten nu er blevet. Hun har ikke tænkt sig at stille træskoene lige foreløbig og regner med at blive i hvert fald 113 år.
31: Radio Viborg. Vejret.
30: Vi har gang i en tør dag, hvor solen den også får en del plads på himlen. Temperaturen den lander et sted mellem 12 og 15 grader. Ved kysterne kan det blæse godt indtil ud på eftermiddagen, og i aften bliver det tørt og mest klart.
32: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
33: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er stadigvæk helt spærret i begge retninger på Nordre Ringvej ved Viborg, lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket. Følg skiltningen fra omkørslen over Rødding, hvis du skal vestpå, og ind i Viborg mellem Søerne, hvis du skal østpå. Derudover så er der vejarbejde på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro. Både i Dagbjerg, hvor der er spærret en vejbane og indsat lysregulering. Og så er der faktisk også nedsat hastighed og grund til lige at være lidt ekstra opmærksom på hele strækningen mellem Dagbjerg og Mønsted.
34: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du er på Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
0: Hallo med dig, velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Nu skal vi til at høre Rune Rask, Blæst og Back to Back. Det her, det er sangen, der hedder En som dig. Den er klar til dig lige

Det er Tonsen Dyer og Dance Monkey til dig her på Radio Viborg. Hvis du lige har brug for en god skud energi her på den her onsdag, for lige at holde energiniveauet oppe, jamen så bliv hængende her på kanalen, for lige om lidt har et godt 90'er nummer klar til dig, som virkelig har masser af energi i sig. Det er lige efter den her fra Kundu med Shin Mao.

0: De gav koncert i Parken i København her i weekenden. Pakkedrengene, en drøm om et menneske, fik du lige her. Lige om lidt, der er det Rasmus Seebach og Søn, der er klar til dig med nummeret Sprækker.
1: Du har hørt medværterne i Peter og Venner. Nu kunne det være ret sjovt at høre dig.
2: Jeg vil nemlig skifte en af mine sædvanlige medværter ud for en dag og give dig pladsen ved siden af mig i studiet en morgen.
1: Fortæl om dig selv. Kom med din historie, dine holdninger og dit gode humør. Og vær med på det, morgenen byder på.
2: Jeg klarer radioen. Du skal bare være dig selv.
1: Har du mod på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
5: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
6: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
7: Tag hele familien med på gådejagt i efterårsferien. Samle ridderne og ophæv forbandelsen ved Halsø. Eller find den mystiske grav. Køb din billet på domkirkekvarteret.dk.
8: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Vi elsker gæster.
9: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombygningsret på hårdheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
10: Au, au, au, au.
11: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
12: Er du klar til at opleve kunst i alle afskygninger? Kom til Kunstmessen i Tinghallen den 7. og 8. november. Her kan du opleve værker fra både lokale og nationale kunstnere. Lige fra malerier og tegninger til skulpturer og meget mere. Tag en pause i vores hyggelige messecafé og nyd en kop kaffe og kage. Åbningstiderne er fra 10 til 16 begge dage, og der er gratis entré. Læs mere på tinghallen.dk. Kunstmessen i Tinghallen. Powered by Expo Partner.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
18: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
20: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Radio Viborg.
21: Oh,
22: yeah.
21: Radio Viborg.
22: Viborg.
21: Din genvej til Midtjylland. Viborg.

Det er ny musik fra Christoffer og Benjamin Hav, det her til dig lige her på Radio Viborg. På mandag der er min gode kollega Peter Toft tilbage igen i radioen med mere Peter og venner til dig. Normalt så inviterer han jo forskellige medværter med i løbet af ugen. Det er kendte i alle mulige afskygninger, alt fra den store bagdyst, deltagere til folk, der har mange følgere på Instagram og bor i Midtjylland, og en masse andre, musikere osv. Men han kunne altså også godt tænke sig at invitere dig på besøg. Så har du lyst til at være en af de medværter, der er med i Peter og venner, så er du altså med en morgen fra klokken 7:30 til 9. Ja, så skal du altså bare gå ind og læse meget mere om det ind på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Så kan du altså blive medvært for en dag. Det er ind på vores hjemmeside, radioviborg.dk.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, til dig på Radio Viborg. Tobias Rahim er klar til om lidt. Vi skal op og flyve sammen med Feduma efter en gang nyheder fra BT, som du får lige om lidt her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
9: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det hen i uheld. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
0: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
22: Er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Du lytter til Radio Viborg.
25: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
26: En dansk statsborger har mistet livet i et flystyrt i de schweiziske alper. Ulykken skete den 15. september, men først i dag har Havarikommissionen bekræftet dødsfaldet i en ny rapport. De to andre omkomne var britiske statsborgere, skriver BBC. Havarikommissionen kender endnu ikke kønnet eller alderen på danskeren, og det vides heller ikke, om vedkommende var pilot eller passager på det lille privatfly. Det er nu de schweiziske myndigheder, der skal undersøge årsagen til styrtet. 112 år og 218 dage. Så gammel er Kirsten Svalbe fra Struer i dag, og dermed skriver hun sig ind som den ældste dansker nogensinde, skriver TV MidtVest. Den tidligere rekord tilhørte Carla Lindholm Jensen fra Herning, som blev en dag yngre end Kirsten nu er blevet. Hun har ikke tænkt sig at stille træskoene lige foreløbig, men regner derimod med at blive i hvert fald 113 år. Og så køber flere danskere brændeovne og pejse, men ikke kun på grund af vinterkulden, men også af frygt for energikrise og krig. Det skriver TV2 Kosmopol, der har talt med Tobias Kynav fra Københavns Pejsecenter. Han fortæller, at kunderne i stigende grad tænker på, hvordan de kan klare sig i 3 døgn uden strøm. Også brancheforeningen genkender tendensen, samtidig med at EU-kommissær Dan Jørgensen har advaret om en alvorlig energisituation til vinter.
25: Radio Viborg, vejret.
26: Vi har gang i en tør dag, hvor solen den også får en del plads på himlen. Temperaturen den lander et sted mellem 12 og 15 grader. Ved kysterne kan det blæse godt indtil ud på eftermiddagen, og i aften bliver det tørt og mest klart.
27: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
28: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
29: Der er stadig helt spærret på Nordre Ringvej ved Viborg lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket. Du skal følge skiltningen om omkørsel, hvis du plejer at køre der igennem. Derudover så er der også vejarbejde på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro, både i Dagbjerg, hvor der er spærret en vejbane og indsat lyskryds, og så er der faktisk også nedsat hastighed grund til lige at være ekstra opmærksom på strækningen mellem Dagbjerg og Mønsted.
30: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du er på Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
29: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt, der er det Harry Styles, American Girls, du får, men allerførst er det Tobias Rahim, og jeg har sangen, der hedder Flyvende Fiduma.

Gangsters Paradise til dig lige her på Radio Viborg. Her på den her dejlige onsdag, lige midt i efterårsferien. God fyraften til dig, hvis du har fået det. Om lidt skal vi høre One Republic, Counting Stars. Derefter Katinka, her med K-pladet.

0: Flere gode sange på vej til dig lige om lidt her på Radio Viborg. Blandt andet fra Stella Lefty. Ny musik fra hende. Det er den, der hedder Boston. Ej, den er skøn. Den kan du godt glæde dig til. Vi skal også høre The Weeknd og Teddy Swims og masser af andre. Og så er der også en kvinde, vi skal sige tillykke til i dag. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 90 hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
4: Ja, vi har travlt hos Villekjærs Biler, så vi søger endnu en mekaniker. Skal du med på holdet, så kom og få en snak med Jesper, helt uforpligtende. Villekjærs Biler i Viborg. Måske din nye arbejdsplads.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
8: Ungdomsenheden.dk.
7: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
8: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
7: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
9: Tag hele familien med på gådejagt i efterårsferien. Samle ridderne og ophæv forbandelsen ved Halsø. Eller find den mystiske grav. Køb din billet på domkirkekvarteret.dk.
10: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
11: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
2: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, gravende i Viborg.
14: Works like a Bosch.
15: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
20: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
21: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. og mætter, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM mætter hele vejen.
0: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
1: Det her er Radio Viborg.
3: Radio Viborg.
23: Yeah. Radio Viborg.
3: Yeah.
23: Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: weekend til dig. Lige her på Radio Viborg, og så skal vi sige tillykke til en helt særlig kvinde i dag. Det er nemlig Kirsten fra Struer. Og grunden til, at vi skal sige tillykke til hende, det er, fordi hun i dag bliver 112 år, 218 dage. Og så tænker du måske, det er lidt pudsigt at sige tillykke til hende på sådan en dag. Altså, det plejer jo ofte at være, når man fylder et helt år, og ikke når man fylder 218 dage ind i et år. Men grunden til, at vi skal sige tillykke til Kirsten i dag, det er fordi, at hun nu med den alder, 112 år, 218 dage, er den ældste dansker nogensinde.
1: Men hvor gammel føler du egentlig, du er?
2: Det er sådan 50.
0: Og hun er jo simpelthen så skøn. Det kan være, du har set hende på TV MidtVest, hvor det her klip også var fra, hvor der lavede en helt lille serie om hende. Kæmpe stort tillykke, Kirsten, med at have slået rekorden nu. Teddy Swims.

Taylor Swift til dig lige her på Radio Viborg. Bruno Mars klar om lidt med lidt kærlighedsmusik. Mary You er klar til dig efter Blæst. Og her er sangen, der hedder Dude.

0: Så nu er vi til vejs ende i dag. Jeg hedder Andreas, men den gode musik fortsætter naturligvis lige om lidt efter nyhederne fra BT, blandt andet fra Shakira og Medina og Shabushi og en masse andre. God fornøjelse.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, det får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Olli fra Gims. Læg en besked.
9: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
10: K for nødplan. K for Kims.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men...
16: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger B365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
0: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
2: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
24: Du lytter til Radio Viborg.
25: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
26: Et par fra Fredericia er varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for drugging og for at have voldtaget kvindens datter, da hun var mellem 15 og 17 år. Det skriver TV Syd, som onsdag var til stede ved retten i Kolding. Overgrebene skulle være sket rutinemæssigt, blandt andet ved udnyttelse af pigens mentale tilstand og alder. Den 33-årige mand erkender samleje, men siger, at det skete med samtykke og nægter samtidig at have givet hende stoffer. Den 36-årige mor nægter sig skyldig. Og så køber flere danskere brændeovne og pejse, men ikke kun på grund af vinterkulden, men også af frygt for energikrisen og krig. Det skriver TV2 Kosmopol, der har talt med Tobias Kynav fra Københavns Pejsecenter. Han fortæller, at kunderne i stigende grad tænker på, hvordan de kan klare sig i 3 døgn uden strøm. Også brancheforeningen genkender tendensen, samtidig med at EU-kommissær Dan Jørgensen har advaret om en alvorlig energisituation til vinter. Og så har en dansk statsborger mistet livet i et flystyrt i de schweiziske alper. Ulykken skete den 15. september, men først i dag har Havarikommissionen bekræftet dødsfaldet i en ny rapport. De to andre omkomne var britiske statsborgere, skriver BBC. Havarikommissionen kender endnu ikke kønnet eller alderen på danskeren, og det vides heller ikke, om vedkommende var pilot eller passager på det lille privatfly.
27: Radio Viborg. Vejret.
26: Vi har gang i en tør dag, hvor solen den også får en del plads på himlen. Temperaturen den lander et sted mellem 12 og 15 grader. Ved kysterne kan det blæse godt indtil ud på eftermiddagen, og i aften bliver det tørt og mest klart.
28: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
27: Radio Viborg

0: Der er en plads ved siden af Peter i morgenshowet.
1: Ja, og den kan faktisk blive din.
0: Peter skifter nemlig sin normale medværter ud med en af verdens bedste lyttere. Måske dig.
1: Så hvis du kan stå tidligt op, fortælle lidt om dig selv og er klar på at snakke, grine og bare være med i alt det, der sker i Peter og venner, så kunne stolen blive din for en dag.
0: Du behøver ikke vide noget om radio.
1: Nej, nej, det har jeg styr på.
0: Nysgerrig på at blive medvært for en dag? Læs mere på radioviborg.dk.
2: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
0: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Au, au, au, au.
3: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
4: Er du klar til at opleve kunst i alle afskygninger? Kom til Kunstmessen i Tinghallen den 7. og 8. november. Her kan du opleve værker fra både lokale og nationale kunstnere. Lige fra malerier og tegninger til skulpturer og meget mere. Tag en pause i vores hyggelige messecafé og nyd en kop kaffe og kage. Åbningstiderne er fra 10 til 16 begge dage, og der er gratis entré. Læs mere på tinghallen.dk. Kunstmessen i Tinghallen. Powered by Expo Partner.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tag hele familien med på gådejagt i efterårsferien. Samle ridderne og ophæv forbandelsen ved Halsø. Eller find den mystiske grav. Køb din billet på domkirkekvarteret.dk.
8: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
9: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
10: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
11: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
10: Okay, Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
12: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld'sPølser.dk.
13: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: Med 25 giver det noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Tag på efterårstur i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op. kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Olli fra Gims, læg en besked.
8: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
9: K for nødplan. K for Kims.
10: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
12: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashet ledte til et kontorcrash?
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøy, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
21: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: Danmark forlænger grænsekontrollen mod Tyskland med yderligere 6 måneder. Det oplyser Justitsministeriet, efter justitsminister Nicolai Wammen har orienteret Europakommissionen om beslutningen. Kontrollen skulle ellers udløbe 11. november, men fortsætter nu frem til 11. maj næste år. Ifølge ministeren skyldes forlængelsen en alvorlig sikkerhedssituation med fortsat terror- og sabotagetrussel mod Danmark. Og så er et par fra Fredericia nu varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for drugging og for at have voldtaget kvindens datter, da hun var mellem 15 og 17 år. Det skriver TV Syd, som onsdag var til stede ved retten i Kolding. Overgrebene skulle være sket rutinemæssigt, blandt andet ved udnyttelse af pigens mentale tilstand og alder. Den 33-årige mand erkender samleje, men siger, at det skete med samtykke og nægter at have givet hende stoffer. Den 36-årige mor nægter sig skyldig. Og så køber flere danskere brændeovne og pejse. Men ikke kun på grund af vinterkulden, men også af frygt for energikrise og krig. Det skriver TV2 Kosmopol, der har talt med Tobias Kynav fra Københavns Pejsecenter. Han fortæller, at kunderne i stigende grad tænker på, hvordan de kan klare sig i 3 døgn uden strøm. Også brancheforeningen genkender tendensen, samtidig med at EU-kommissær Dan Jørgensen har advaret om en alvorlig energisituation til vinter.
24: Radio Viborg, vejret.
23: Vi har gang i en tør dag, hvor solen den også har fået rigeligt med plads indtil videre, og temperaturerne de landede et sted mellem 12 og 15 grader. Ved kysterne kan det blæse godt indtil ud på eftermiddagen, og i aften bliver det tørt og mest klart.
21: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
24: Radio Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
3: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
4: Verdensstjernen Craig David kommer til Viborg. En energisk, nostalgisk og topmoderne fest med det spektakulære show Born to Do It. Craig David, tirsdag den 18. maj i Jetsport Arena. Eneste koncert i Danmark.

0: hele familien med på gådejagt i efterårsferien. Samle ridderne og ophæv forbandelsen ved Halsø. Eller find den mystiske grav. Køb din billet på domkirkekvarteret.dk.
1: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites, når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
2: Ja, vi har travlt hos Villekjærs Biler, så vi søger endnu en mekaniker. Skal du med på holdet, så kom og få en snak med Jesper, helt uforpligtende. Villekjærs Biler i Viborg. Måske din nye arbejdsplads.
3: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
4: Ungdomsenheden.dk.
3: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
4: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
3: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
5: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
6: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
7: Alt hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
10: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
16: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
9: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
10: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hey,
11: op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
19: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
20: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Danmark forlænger grænsekontrollen mod Tyskland med yderligere 6 måneder. Det oplyser Justitsministeriet efter justitsminister Nicolai Wammen har orienteret Europakommissionen om beslutningen. Kontrollen skulle ellers udløbe 11. november, men fortsætter nu frem til 11. maj næste år. Ifølge ministeren skyldes forlængelsen en alvorlig sikkerhedssituation med fortsat terror- og sabotagetrussel mod Danmark. Og så er et par fra Fredericia blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for drugging og for at have voldtaget kvindens datter, da hun var mellem 15 og 17 år. Det skriver TV Syd, som onsdag var til stede ved retten i Kolding. Overgrebene skulle være sket rutinemæssigt, blandt andet ved udnyttelse af pigens mentale tilstand og alder. Den 33-årige mand erkender samleje, men siger, at det skete med samtykke og nægter at have givet hende stoffer. Den 36-årige mor nægter sig skyldig. Og så køber flere danskere brændeovne og pejse. Ikke kun på grund af vinterkulden, men også af frygt for energikriser og krig. Det skriver TV2 Kosmopol, der har talt med Tobias Kühnau fra Københavns Pejsecenter. Han fortæller, at kunderne i stigende grad tænker på, hvordan de kan klare sig i 3 døgn uden strøm. Også brancheforeningen genkender tendensen, samtidig med at EU-kommissær Dan Jørgensen har advaret om en alvorlig energisituation til vinter.
2: Radio Viborg. Vejret.
21: Vi har gang i en tør dag, hvor solen den også har fået rigeligt med plads indtil videre, og temperaturerne de landede et sted mellem 12 og 15 grader. Ved kysterne kan det blæse godt indtil ud på eftermiddagen, og i aften bliver det tørt og mest klart.
17: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Radio Viborg.

0: Peter har fået en idé.
1: Ja, de fleste morgener har jeg jo en medvært med i Peter og Venner. Men nu vil jeg prøve at skifte en af dem ud.
0: Med dig, der lytter med.
1: Du skal bare komme som dig selv, fortælle lidt om, hvem du er, have lyst til at snakke med, og ja, i det hele taget bare være med på det, der sker i løbet af morgenen.
2: Radioerfaring. Overhovedet ikke.
1: Nej, du skal bare have mod på det, og kunne stå ret tidligt op.
0: Er du klar på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
5: Ungdomsenheden.dk.
4: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
5: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
4: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på ungdomsenheden.dk.
6: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
7: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg Thisted.
8: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
10: Tag hele familien med på gode jagt i efterårsferien. Samle ridderne og ophæv forbandelsen ved Halsø. Eller find den mystiske grav. Køb din billet på domkirkekvarteret.dk.
11: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
12: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
14: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
15: Tag på efterårstur i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Velkommen, Isabella.
19: Tak.
18: Du havde en bil, der brød sammen?
19: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
18: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
19: Klart.
18: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
21: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
1: og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
22: Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
23: Programmet præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Musikken og det lokale først.
26: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Det her er Radio Viborg.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
13: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Hvad? Kina?
19: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
18: Men
19: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Radio Viborg.
0: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
22: Ukraines præsident Vladimir Zelensky føler sig forrådt af Donald Trump. Det siger han i et interview med den britiske vært Piers Morgan ifølge det norske medie Dagbladet. Reaktionen kommer efter Trumps annoncering af en aftale med Vladimir Putin om våbenhvile på energiområdet. Zelensky mener, at USA som mægler skal være mere neutral og siger, at det går ondt, når Trump vælger en anden side end Ukraines. Og så sender en brand onsdag aften kraftig røg ud over Kolding Landevej ved Gudsø mellem Kolding og Fredericia. Sydøstjyllands politi advarer om, at røgen den driver mod øst og opfordrer folk i røgfanen til at lukke døre og vinduer og slukke for ventilationen. Kolding Landevej er samtidig spærret som følge af branden, og politiet beder trafikanter om at finde alternative ruter. Og så er et par fra Fredericia blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for drugging og for at have voldtaget kvindens datter, da hun var mellem 15 og 17 år. Det skriver TV Syd, som onsdag var til stede ved retten i Kolding. Overgrebene skulle være sket rutinemæssigt, blandt andet ved udnyttelse af pigens mentale tilstand og alder. Den 33-årige mand erkender samleje, men siger, at det skete med samtykke og nægter at have givet hende stoffer. Den 36-årige mor nægter sig skyldig.
2: Radio Viborg. Vejret.
22: Vi har taget hul på en stille og rolig onsdag aften, hvor det kommer til at blive både tørt og klart. I nat bliver det dog en anelse mere skyet. Temperaturen den lander et sted mellem 5 og 12 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg.

0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
4: Ja, vi har travlt hos Villekjærs Biler, så vi søger endnu en mekaniker. Skal du med på holdet, så kom og få en snak med Jesper, helt uforpligtende. Villekjærs Biler i Viborg. Måske din nye arbejdsplads.
5: Tag hele familien med på gådejagt i efterårsferien. Samle ridderne og ophæv forbandelsen ved Halsø. Eller find den mystiske grav. Køb din billet på domkirkekvarteret.dk.
6: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. T4 Tømmerhand Viborg, når varen er vigtig.
7: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
8: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
13: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
20: Olli fra Gims, læg en besked.
21: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
22: K for nødplan, K for Gims.
23: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
24: Det her er Radio Viborg.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
4: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
8: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Radio Viborg, din gen.

0: Du har hørt medværterne i Peter og Venner. Nu kunne det være ret sjovt at høre dig.
1: Jeg vil nemlig skifte en af mine sædvanlige medværter ud for en dag og give dig pladsen ved siden af mig i studiet en morgen.
0: Fortæl om dig selv. Kom med din historie, dine holdninger og dit gode humør. Og vær med på det, morgenen byder på.
1: Jeg klarer radioen. Du skal bare være dig selv.
0: Har du mod på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
4: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyrunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Vi elsker gæster.
5: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
6: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus.
7: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
8: Verdensstjernen Craig David kommer til Viborg. En energisk, nostalgisk og topmoderne fest med det spektakulære show Born to Do It. Craig David, tirsdag den 18. maj i Jetsport Arena. Eneste koncert i Danmark.

0: hele familien med på gådejagt i efterårsferien. Samle ridderne og ophæv forbandelsen ved Halsø. Eller find den mystiske grav. Køb din billet på domkirkekvarteret.dk. Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
1: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
16: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
6: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90 hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
3: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
4: Tag hele familien med på gådejagt i efterårsferien. Samle ridderne og ophæv forbandelsen ved Halsø. Eller find den mystiske grav. Køb din billet på domkirkekvarteret.dk.
5: Au, au, au, au!
6: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
7: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
8: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
7: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
10: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Olli fra Gims. Læg en besked.
0: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet.
1: Hej.
15: K for nødplan. K for Kims.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Det her er Radio.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
11: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
15: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
16: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
17: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
18: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: Der er en plads ved siden af Peter i morgenshowet.
1: Ja, og den kan faktisk blive din.
0: Peter skifter nemlig sin normale medværter ud med en af verdens bedste lyttere. Måske dig.
1: Så hvis du kan stå tidligt op, fortælle lidt om dig selv og er klar på at snakke, grine og bare være med i alt det, der sker i Peter og venner, så kunne stolen blive din for en dag.
0: Du behøver ikke vide noget om radio.
1: Nej, nej, det har jeg styr på.
0: Nysgerrig på at blive medvært for en dag? Læs mere på radioviborg.dk.
2: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
3: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
4: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
5: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
6: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
7: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Gør som 1000 andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
11: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
13: Alt hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
14: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
20: Det her er Radio Viborg.
21: Din genvej til Midtjylland.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
16: Radio Viborg

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: Peter har fået en idé.
1: Ja, de fleste morgener har jeg jo en medvært med i Peter og Venner. Men nu vil jeg prøve at skifte en af dem ud.
0: Med dig, der lytter med.
1: Du skal bare komme som dig selv, fortælle lidt om, hvem du er, have lyst til at snakke med, og ja, i det hele taget bare være med på det, der sker i løbet af morgenen.
0: Radioerfaring. Overhovedet ikke.
1: Nej, du skal bare have mod på det.
2: Og kunne stå ret tidligt op.
0: Er du klar på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.